Rockur á FM 1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Rockur á FM 1.

0: I alt du elskar ta vin.
1: Elsku í Charles. Sjú sjúkum og alt við blæs.
0: Spúið nei Charles.
1: Direkt mot næstu mot Charles.